fordi I tror, at piger ikke kan slås. Fordi I håber, piger gør, hvad I siger. Så I slipper for at høre.

Jeg turde ikke gøre det samme mod dig. Nu drømmer jeg om, at folk de hører, hvad du siger. Er du ikke behøves råbe ligesom

fordi I tror, at piger ikke kan slås. Fordi I håber, piger gør, hvad I siger. Så I slipper for at høre på

Jeg turde ikke gøre det samme mod dig. Nu drømmer jeg om, at folk de hører, hvad du siger. Er du ikke behøver at råbe ligesom?